0: Wir haben mehr Hits für die Ohren.
1: We play the hottest hits. So hot, it melts your speaker. All music radio.
2: Cine credea că o să fiu rodat așa? Să mă urmească cineva. Cum o faci tu?

0: Music Radio.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă urmească cineva cum o faci tu?